یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص۔ اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پر۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص، اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب پر۔
2: اس عید خوشیوں کو کریں دوگنا، ہر مسکراہٹ ہو اور بھی پیاری، جہاں ہر لمحہ بنے خاص، تو اسے جڑے رہیے فضا 97.1 FM کے ساتھ، کیونکہ خوشیوں کی اصل آواز یہی ہے۔

0: سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔
1: نوٹنگم کی عید کی پیاری رونقیں، اپنوں کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹیے اور اس دن کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب کی طرف سے آپ کو عید مبارک۔
2: چاند رات آ چکی ہے، والیوم ہائی کرو، موڈ سیٹ کرو، کیونکہ اب چلے گا نان سٹاپ عید انٹرٹینمنٹ، مستی، میوزک اور دھماکہ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب پر۔

سید خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

0: عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب۔
1: رک جاؤ، یہ صرف چاند نہیں خوشیوں کا اعلان ہے، چاند رات کی ہر دھڑکن اب ہمارے سنگ، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب، جہاں عید شروع ہوتی ہے۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص، اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پر۔

0: سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔
1: نوٹنگم کی عید کی پیاری رونقیں، اپنوں کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹیے اور اس دن کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈاب کی طرف سے آپ کو عید مبارک۔
2: آج کی رات دعاؤں کی، امیدوں کی، ملاقاتوں کی، چاند رات مبارک اپنوں کے ساتھ اور اپنی ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اور ٹیپ کے ساتھ دلوں کو جوڑے خوشیاں بکھیرے۔
3: اتسو گھر آنندمائے ہارٹ وارمنگ آنند ایکتا۔

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینٹن روڈ, نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771529779 اور وزٹ اس ایٹ
8: hayatweddings.co.uk.
9: سیلیبریٹ عید الاضحیٰ وتھ گریس اینڈ گریٹیٹیوڈ, گڈ وائبس, گریٹ بلیسنگز. عید الاضحیٰ مبارک فرام ریڈیو فاسا 97.1 FM.
10: تیار ہو جائیں ایک ایسے لمحے کے لیے جو دل کو چھو لے. یہ ہے رات, چاند رات, روشنی, خوشیوں اور دعاؤں بھری خاص رات. اس چاند رات پر آپ کے ساتھ ریڈیو فضا 97.1 FM, جہاں ہر دعا, ہر نغمہ, ہر جذبہ ہوگا خاص.

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص، اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پر۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 FM۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

0: عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ۔
1: رک جاؤ، یہ صرف چاند نہیں، خوشیوں کا اعلان ہے۔ چاند رات کی ہر دھڑکن اب ہمارے سنگ، ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ، جہاں عید شروع ہوتی ہے،

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص، اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈاب پر۔
2: اس عید خوشیوں کو کریں دوگنا، ہر مسکراہٹ ہو اور بھی پیاری، جہاں ہر لمحہ بنے خاص، تو اسی جڑے رہیے فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ، کیونکہ خوشیوں کی اصل آواز یہی ہے۔

یار ہو جائے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکی کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں.
1: It's commercial time.
2: تو کو جا من کو جا.
3: روح کو مہکا دینے والی ایک یادگار شام.
4: لائیو قوالی پرفارمنس. گیسٹ آف آنر استاد رفاقت علی خان اینڈ ہمنوا آن اسپیشل ایونٹ بکرا مبارک 2026.
3: عشق و سرور کی محفل قوالی نائٹ 26 مئی 2026 شام 6 بجے سے رات گئے تک. تشریف لانا مت بھولیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG5 1EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
5: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
6: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
5: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
6: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
5: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
6: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
5: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, اسپلی پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے, تو پھر صرف اور صرف اسپلی پیزا.
7: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
3: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
8: اریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گریسنگٹن روڈ, NG8 3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM, سنڈے 10 AM to 8 PM. اریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
9: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
10: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
9: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
10: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
9: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
10: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
9: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
14: عید کے رنگ محبتوں کے سنگ, فضان 97.1 FM لے کر آیا تمام سنتی سماعتوں کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں. فضان 97.1 FM کی ٹیم کی جانب سے تمام سنتی سماعتوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو.
15: خوشیوں اور محبتوں سے بھرپور چاند رات, اس چاند رات کو بنائیے اور بھی خاص. ریڈیو فضا 97.1 FM این ڈیپ کے ساتھ ہم آپ چاند رات اور آپ کے پیغامات.

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

جی ہاں، تمام سگین ویلکم بیک۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں جی تیرا میرا بکرا، آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی، ساتھ ہمارا رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک ہمیشہ کی طرح دو بجے تک۔ سوال بتائیے گا کیا حال چال ہے، ایک بار پھر سے پوچھوں گی کہ عید کیسی گزر رہی ہے، کہیں گئے ہیں یا نہیں گئے، یا پھر ابھی جانے کا پلان جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ ویسے بھی ابھی پلان کو اگر بنا دیا تو اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ ابھی گرمی بھی بہت ہے، موسم کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر جو ہے بھائی کا فیصلہ کیجیے گا جانے کا کہ کہیں گھومنے جانا ہے یا نہیں، یا پھر لیٹ نائٹ کی جو پارٹی ہوتی ہے نا اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ نے موجودگی کا احساس بھی دلائیے گا، بتائیے گا کہ کہاں جانا ہے۔ نمبر بڑا ہی پیارا ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 1157100971۔ ایک خوبصورت سا نمبر کیجیے گا سیف، اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں۔ موسٹلی جو ہے عید پہ دن جو ہے سب کے بورنگ ہی گزرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے جو ہیں وہ گھر کے کام کاج کرتے وقت ہی گزرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ لیکن خوشی کا مزہ تبھی آتا ہے جب میٹھا ہو، اور میٹھے کے بغیر جو ہے وہ خوشی ہوتی نہیں ہے۔ سو بتائیے گا کہ میٹھے میں کیا بنایا ہے، مجھے بھی بتائیے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی ریسیپی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کچھ بنانا ہے اور ابھی تک سوچا ہے کہ اس کو کیسے بنایا جائے، تو اگر ریسیپی کوئی لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے گوگل پر بھی سن سکتے ہیں radiofaza.co.uk۔ ابھی کے لیے آپ ایسا کیجیے گا، گوگل پہ جائیے گا، سرچ کیجیے گا اور آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا۔ لیکن ابھی کے لیے آپ ٹیون کر کے رکھیے گا فضا 97.1 FM کو اینڈ ایپ کو۔ میرے پروگرام کے بعد بے شک کہیں بھی چلے جائیے گا، کیونکہ ابھی کے لیے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک دو بجے تک۔ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے، ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے۔ سو گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، کوشش کریں گے آپ کے درمیان جو ہے وہ مزے مزے کے میچ اپ بھی پلے کیے جائیں، نہ صرف آپ کو اپنی آواز سنائی جائے، بہت ہی مزے مزے کے پیغامات لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اچانک سے کیا ہو جاتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔

جی ہاں، تو شامل کرنے کا ایک چھوٹا سا میچ اپ آپ سب کے لیے، آپ سب کے درمیان یعنی کہ میرے حق درمیان عید کا ایک چھوٹا سا مزیدار سا ہنگامہ اور بڑھائیں گے اس کو مل کر. بڑی عید میں جو ہے بڑے بڑے ٹریک بھی آپ کو سنائے جائیں گے، لیکن مزے مزے کی باتیں بھی آپ کے ساتھ کی جائیں گی، گپشپ بھی کی جائے گی. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن، میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن آج انفارمیشن کو تھوڑا کریں گے کم اور مستیاں کریں گے تھوڑی سی ایکسٹرا. سو اسٹے ٹیون فضا 97.1 FM اینڈ ایپ. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا، جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum. Yet today when we all come together, having fun, making beautiful memories.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں. ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک.
2: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص. اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب پر.

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم ڈاب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار، اور ان سب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ. عید اسپیشل شوز، مزیدار باتیں اور لاجواب میوزک کے ساتھ اس عید بس ایک ہی نام، فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ.

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔